0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Hity vášho života. Rádio Melody.

0: o parádnych 7000 eur.
1: Escucha el ritmo.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné stredajšie ráno, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Výsledky prijímačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a vyhodnocovací automat, ktorý spustia 21. mája a ten priradí žiakov na školy podľa ich výsledkov a preferencií. Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách podľa KDH dokazujú, že v zdravotníctve zbytočne unikajú peniaze. Reagovalo tak na rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorý odhalil kartelovú dohodu medzi prevádzkovateľmi zdravotníckych laboratórií. Podľa hnutia to pritom nie je jediný problém, zlyháva samotné nastavenie systému. Za zistené protisúťažné konanie udelil protimonopolný úrad pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa odvolala. Maďarsko má od včera oficiálne novú vládu. Kabinet vedený Pétrom Maďarom zložil prísahu v Národnom zhromaždení. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Nová vláda sľubuje obnoviť právny štát a inštitúcie. Z prvého kvalifikačného kola jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia postúpilo do veľkého finále 10 krajín vrátane favorizovaného Fínska. Je medzi nimi aj Izrael, ktorého účasť ale vyvolala pobúrenie. Diváci si mohli včera vychutnať širokú škálu štýlov z celého kontinentu. No a na základe hlasovania divákov a národných pôrôd vypadlo zo súťaže 5 krajín.
0: Počasie.
1: Ľadoví muži nezostávajú nič dlžní svojej povesti. Riadne sa nám ochladilo, aj keď v noci nemrzlo, teploty ale boli naozaj nízke. Deň by mal byť dosť slnečný, ale miestami sa prechodne aj zamračí a ojedinele môže slabo sprchnúť. A ako som povedala, bude chladno, 14 až 19 stupňov, dokonca v severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši len 9 až 14 stupňov a predpoludním ešte bude aj veterno.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A dobré ráno želáme aj na cesty. Zatiaľ máme hlásenú len kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale stojí to za to až 45-minútovú. Ešte stále je uzavretý na D1 tunel Višňové pre údržbu, a to obojsmerne. Neprejazdný je na D1 v tuneli Branisko, totiž nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela, takže je to tam obojsmerne neprejazdné a aj tunel Branisko sa prechádza, obchádza po starej ceste. No a ešte radary v zbore nad Bystricou, tam merajú obojsmerne, v Dolnom Kubine na Zochovej v smere von z mesta a v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo, ale alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Dobré ráno, ak nás počúvate práve v aute, tak sa pozrite na hodinky vo vašom aute, aký čas ukazujú, lebo ja som sa pozrel na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej.
1: Si to dovolujú.
4: No, prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po 2 mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný čas?
1: Janka? Neboj sa, no ja už som akože na križovatke, som sa nudila, som to na križovatke, tak som to prelaďovala.
4: Okej, no ja by som to nazval v mojom prípade, že je to len ale zasa ten čas tak rýchlo letí, že budeme znova prestavovať hodinky, tak na čo?
1: No,
4: tak si to povedzme inak nahlas, aby to bolo každému jasné. Je minútka po 6, streda 13. máj a z Rádia Melody hráme hity vášho života a hneď na úvod niečo rýchle, svižné, energické. Sestrička z Kramárov a skupina Elán.

0: Odštartovali sme rannú show Rádia Melody, teraz je 6 hodín 9 minút a už píše poslucháčka Lulu, že pekné ránko, krásne ránko a už fičím na vás a počúva nás cez našu novú aplikáciu Rejo. Tak zdravíme Lulu, veríme, že je vás viac takých, ktorí takto počúvate. No a práve som sa dočítal teraz ráno, že páry, ktoré spolu ohovárajú druhých, majú silnejšie puto a viac si dôverujú. No, som sa nad tým tak trošku zamyslel, že ako to máme my doma a veru, občas niekoho ohovoríme, ale pozor, klebetiť o niekom nemusíme len v zlom. Hej? Klebetenie môže byť aj pozitívne, aj keď chcel by som to počuť, ako to znie. Alebo som sa dočítal, že klebetenie môže existovať aj neutrálne. A inak u nás som to väčšinou ja, kto príde s nejakou klebetou a potom to nejako rozoberieme, uzavrieme a hotovo. A najradšej tak všeobecne mám rád takú vetičku, keď ideme tak vo všeobecnosti niekoho ohovárať, povieme tak, že dobre, veď tebe to môžem povedať. Alebo dobre, ale nechaj si to pre seba. Hej, poznáme to. No, určite. Ale chápem, že sú páry, ktoré sa v tejto aktivite nezhodnú a jeden povie tomu druhému, ale daj mi s tým pokoj, mňa to nezaujíma. No a potom si dotyčný alebo dotyčná musí nájsť niekoho iného na klebetenie. A preto by ma dnes ráno zaujímalo, čo sa týka vás, aké aktivity s partnerom alebo partnerkou síce nemáte spoločné, ale predsa vám to klape.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.

0: Hráme si legendy, Atlantída od Mekyho Šbírku z Rádia Melody. A pozdravujú legendy Lukáš a Janka. No, mám tu takú otázku. Áno, možno vám to príde, že čudné, ale je tu niekto, kto by chcel zažiť zemetrasenie?
1: No, asi ťažko.
0: To jasné. Je to pritom ďalší z takých fascinujúcich javov tejto našej planéty.
1: Inak vedeli ste, že ročne je na Zemi zaznamenaných niekoľko miliónov zemetrasení, pritom len nepatrná časť z nich má aj také účinky, ktoré by sme my postrehli našimi zmyslami.
0: Dobre, ale prečo teda o tom hovoríme?
1: No, lebo na juh Švajčiarska sa pustili do takého experimentu, že vedci spustili tisícky drobných zemetrasení.
0: OK, no a o čo im išlo? Sa dozviete o chvíľu v správach Rádia Melody. Tak zostaňte naladení 6.24.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča kilo len za 2,39. A krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
7: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
2: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred pol 7. Pekné stredajšie ráno. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker s tým, že využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné. Dnes 13. mája je posledný deň, dokedy môžu voliči požiadať o voľbu poštou v referende v listinnej podobe. Lehota sa týka ľudí, ktorí sú v zahraničí a chcú sa na hlasovaní zúčastniť bez osobnej návštevy volebnej miestnosti na Slovensku. Podmienky a termíny zverejnilo ministerstvo vnútra. Na juhu Švajčiarska vyvolali vedci otrasy zeme a v kontrolovanom prostredí spustili tisícky drobných zemetrasení. Chceli tým získať nové poznatky o seizmickej aktivite, ktoré by mohli znížiť ich riziká, pochopiť, čo sa deje v hĺbke, keď sa zem pohybuje. Nechali napríklad prasknúť skalnú stenu úzkeho tunela hlboko pod švajčiarskými Alpami a práve v tomto 5-kilometrovom tuneli vybudovali laboratórium, ktoré je pre vedcov ideálnym miestom na vyvolanie a skúmanie zemetrasení.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
1: Na mnohých miestach už po chladnej noci vyšlo slnko, na mnohých miestach naopak zamračené, tak toto nejako bude vyzerať aj cez deň, s tým, že bude chladno 14 až 19 stupňov a ešte chladnejšie bude v severnej polovici územia na hore Hroní a na dolnom Spiši, to len väčšinou 9 až 14 stupňov a predpoludním ešte miestami zafúka západný až severozápadný vietor.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. V kolóne už stojíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. No a na 45 minút to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda sa stala pred chvíľou na výjazde z R7 do Bratislavy na obchvat v smere na Zlaté piesky. Staršiu dokumentujú za Malackami v smere do Perneka. No a problémy máme na D1 v tuneli Branisko. Tam nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela. Je to obojsmerne neprejazdné. Obchádzka vedie po starej ceste. No a stále je obojsmerne uzavretý tunel Višňové na D1 pre údržbu. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

svet už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta,

Už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá.

Takéto hity si hráme od nás z Rádia Melody. Zdraví vás Lukáš, je 6.36 a iné hity môžete počúvať na diskotéke Rádia Melody, ktorá bude tento piatok, čiže 15. mája vo Vrábloch. Ste pozvaní a ak by ste chceli vyhrať dve vstupenky na túto diskotéku do Vrábel, tak sa ozvite na 0917 480 480, buď na WhatsApp alebo do SMS-ky. No a budem vám volať niekomu z vás.

0: 6 hodín 48 minút, pozdravuje Lukáš a už tento piatok to spoločne roztočíme vo Vrábloch na Oldies diskotéke Rádia Melody a písali ste mi, že by ste chceli vyhrať vstupenky.
1: Najchytľavejšie melódie,
0: najtanečnejšie hity vášho života,
1: to je diskotéka Rádia Melody.
0: Ozval sa mi Erik, ktorý je ešte chvíľu v práci, že vstával v noci o jednej, lebo rozváža pečivo. Tak Erik, asi si zvyknutý ponocovať, ale myslím si, že treba ísť, alebo treba si dať aj od takejto práce pokoj a ísť sa zabaviť však.
2: No, to by nebolo zle.
0: Takže diskotéka Rádia Melody vo Vrábloch v Šárky klube mohla by byť?
2: Môžeme skúsiť, jasné.
0: Tak ja by som ti rád dve vstupenky odovzdal v tejto chvíli, aj keď ja som si pripravil taký malý kvíz, ale nie je to podmienka, aby si to zvládol, lebo hosťom bude na tejto diskotéke speváčka Ilona Čáková. Poznáš, áno?
2: Áno.
0: No tak skús hádať, že aká je toto pesnička od Ilony.
2: No, je mi to známe, ale názov netuším.
0: Nie, Laisla Bonita.
2: Áno, spievam akože, keď to hrajíte, ale ako takto momentálne ma to hneď nenapadlo.
0: Áno, hneď od prvých tónov, ale skúsme toto. A to už bude úplne ťažké, že?
2: Tak, toto vôbec nepoznám.
0: Zavři oči, když sa červenám.
2: Toto vôbec nepoznám.
0: Nevadí, ale aj toto bude spievať Ilona Čáková a ona zvykne tak chodiť pomedzi ľudí na parkete, takže ak by sa k tebe aj priblížila s mikrofónom, dúfam, že sa nebudeš červenať. Dobre?
2: Určite nie. Chytíme za ruku a tancujeme.
0: Výborne. Erik, koho so sebou zoberieš?
2: Asi manželku. Mali sme výročie, mala teraz 40, tak pôjdeme sa vytancovať.
0: Dobre, tak to oslávime spoločne, dobre?
2: OK, super. Vidíme sa. Ďakujem veľmi pekne.
0: Za málo pekný deň, ahoj.
3: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Dostavba Kysuckej D3 sa môže začať. Úrad pre verejné obstarávanie odobril využitie eurofondov. Pri kontrole troch tendrov za 900 miliónov eur pochybenia nenašli. Výstavba troch úsekov, ktorá sa začala, tak môže byť financovaná z Európskeho programu Slovensko. Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku vysoké pokuty. Reaguje tým na medializovaný prípad, keď malá predajňa langošov v Kvetoslavove dostala pokutu 1500 eur. Nákup síce riadne zaevidovali do pokladnice, ale na bločku neboli interpunkčné znamienka, čo je u nás v rozpore so zákonom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč podnikateľov vyzval, aby si skontrolovali nastavenie svojich tlačiarní.
2: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur.
1: No ak zariadenie nemá interpunkciu, pokuta je 1500 eur. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga to označil za šialené a postavil sa s langošmi pred úrad vlády.
3: Vaša finančná správa chodí po Slovensku jak sliedny pes a dáva pokutu 1500 eur za to, že niekomu chýba mekčeň.
1: Malý podnikateľ sa voči kontrole odvolal, pokutu dostal napriek tomu, že problém do 20 minút vyriešil. Finančná správa tvrdila, že v predajni zistili viacero problémov. Francúzsku nakazenú hantavírusom preložili na Isku. Je jedným z piatich francúzskych občanov, ktorých po návrate z lode umiestnili do izolácie. Situácia je podľa prezidenta Macrona pod kontrolou. Hantavírusom je zamorená najmä Argentína, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba.
0: Počasie.
1: Dnes má byť veľa slnka, ale miestami prechodne aj mraky. Ojedinele z nich môže sprchnúť, ale najmä bude chladno, 14 až 19 stupňov. Dokonca v severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši ešte chladnejšie, 9 až 14 stupňov a predpoludním ešte zafúka západný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty, dobré ráno želáme do kolón, v ktorých stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Na 20 minút odhadujete v Bratislave na Račianskej v smere do centra a v Rovinke v smere do Bratislavy. Až hodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút si pripravte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc, Košických Olšian. Pribúdajú nehody. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, ďalej za Krupinou v smere do Devičia a za Košicami v smere do Košických Olšian. Staršie dokumentujú za Malackami v smere do Perneka a vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
5: Vďaka tejto našej súťaži s Typosom som zistil, že sa radi zabávate, že poznáte hudbu, ktorú hráme a máte radi atraktívne výhry. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody, bolo 7 hodín. No a nový stierací žreb Hity za milión od Typosu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na typos.sk. Nuž a poďme k súťaži. Dajte si raz hlasnejšie rádio. Ja totiž budem stierať jeden zo žrebov Hity za milión a počas toho stierania počúvam svoj obľúbený hit. Tak sa započúvajte aj vy, či zistíte, čo je toto za pesničku. Janka sa tvári, že by vedela, ale nehovor.
6: Nie,
5: no,
6: dobre.
5: Nechaj si to pre seba, ale myslím si, že to viete, že je to jednoduché. Správnu odpoveď, teda názov pesničky píšte, ako už vidím, mnohí píšete. Na WhatsApp alebo do SMS-ky 0917 480 480 vyhrať môžete 3 žreby Hity za milión a 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Typos. Stierajte od 18 rokov. Viac na typos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Preč z DPH, preč z DPH.
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu.

0: Nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na redfest.sk.
1: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: stredu ráno počúvate Rádio Melody. Erosovi ďakujeme za tento hit, ale iný hit ste mali hádať v rámci našej súťaže, tak si to poďme vyhodnotiť.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Túto súťaž a žreby hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: Teraz je 7 hodín 15 minút. Podľa toho, ako ste písali, ste mnohí pri rádiu, tak vás zdravím všetkých súťažechtivých. Nový stierací žreb hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk. No a poďme na to, idem volať.
2: Ano,
0: pozdravujem, tu je Lukáš, Rádio Melody.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Tam je kto?
2: Simona.
0: Odkiaľ si?
2: Z Bratislavy.
0: Ako sa máš?
2: Dobre.
0: No a budeš sa mať ešte lepšie asi, nie? Lebo teraz si zareagovala na výzvu.
2: Áno.
0: Pustil som teda ukážku, ako stieram žrep a popri tom počúvam hit. Hej, dobre. No tak vypočujme si to ešte raz, že čo sa to tam predieralo za hit. To stieranie žrebu bolo jasné však a bola jasná aj tá skladba?
2: Áno, hneď na prvé počutie som vedela, čo to je.
0: Takže čo to je?
2: ABBA Dancing Queen.
0: Výborne! Tak toto bolo asi jednoduché určite pre mnohých. Takže Simona, vyhrávaš.
2: Ďakujem.
0: A aby som bol konkrétny, že čo, tak sú to 3 žreby hity za milión a k tomu 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
2: Super, super, teším sa.
0: Takže všetky 3 žreby budeš stierať ty alebo niekomu ešte v rodine rozdáš?
2: Možno niekomu podarujem.
0: Dobre, a 2 vstupenky na Big Summer Fest?
2: Buď pôjdem s manželom, alebo možno so sestrou.
0: No tak,
2: ešte.
0: Máš ešte čas porozmýšľať, tak hlavne, aby tie žreby boli výherné, aby ste sa dobre zabavili na Big Summer Feste. Tak ti želám pekný deň pracovný a všetko dobré.
2: Aj ahoj. Tebe,
0: ahoj. Som si ešte rýchlo prebehol WhatsAppové správy, aj SMS-kové správy. Správne odpovede ste písali. Á, aj keď tu vidím, že Chiquitita ABBA. Takže ako ste počuli Dancing Queen, zajtra takisto to vyskúšajte. Budem stierať žreb, hity za milión a popri tom budem počúvať obľúbený hit.
1: Túto súťaž a žreby hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Lucie Bílá, poriadne si to zakričala, tak ako sme u nej zvyknutí. Most přes minulost sme si zahrali z rády a melódy. Sú medzi vami milovníci sladkosti, lebo my tu s Jankou áno, sme. Mm-hmm. Určite by sa aj Táňa pridala, takže pozorne sledujeme na burze ceny kaká.
1: Každé ráno dáme kúsok čokolády a sledujeme to.
0: Takže čo čokoládka nám podražila, nepodražila, dobré správy, zlé správy, Janka?
1: Nemáme dobré správy, kakaovko je zase drahšie, no nič, tak musíme o chvíľu, teda chvíľu, budeme jesť zeleninu.
0: No, keď inak nedáš. My vieme aj dôvod, prečo teda je kakaovko drahšie. Povieme si o tom o chvíľu v správach Rádia Melody. 7.24.
2: 3, 2, 1. Blíži sa ďalšia Oldies diskotéka Rádia Melody.
3: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
4: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
3: Roztancuje vás DJ Krto.
4: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
2: Ilona Čáková. Diskotéka Rádia Melody.
4: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
3: Tešíme sa na vás.

0: SOS.ca. Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu.
5: Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Rádio Melody. Správy.
8: 4 minútky pred pol 8. Pekné stredajšie ráno. V širšom zozname opatrení, ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva, je aj zrušenie transakčnej dane, rekreačných a športových poukazov, či možnosť založiť si živnosť alebo eseročku už v 16 rokoch. Koaličná rada má o nich rokovať zajtra. Prepad ako z akčného filmu zažili v sklade v Komárne. Popoludní tam vošla skupina ľudí, oblečených v uniformách a čiernom zásahovom odeve. Tí, ktorí tam boli, zviazali, vzali im peňaženky aj doklady, údajne na nich neustále mierili zbraňou. Potom ukradli tisíce elektronických cigariet. Z miesta činu ušli na dvoch autách a dodávke. Spoločnosť Slovak Lines spúšťa nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a letiskom v Bratislave. Spojenie začne premávať dnes a bude k dispozícii 8-krát denne v oboch smeroch. Kakao je opäť drahšie. Od začiatku mája vzrástla jeho cena o vyše 30% a dostala sa na úroveň takmer 4700 dolárov za tonu, čo je najviac za posledné 3 mesiace. Dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike, totiž konkrétne sucho a teplo spôsobené klimatickým javom El Niño historicky výrazne poškodzuje úrody kakaa v pobreží Slonoviny a Ghane, ktoré produkujú viac ako polovicu svetového kakaa.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svoje pečení prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Počasie.
8: Noc bola chladná a chladné je ešte aj ráno. V Poprade a Liesku ledva 3 stupne. Ale už sa ukazuje slnko, na niektorých miestach sú mraky a tak to bude aj celý deň. S tým, že bude chladno 14 až 19 stupňov a ešte chladnejšie len 9 až 14 bude v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: A pozdravujeme aj na cesty. Neuveriteľnú hodinu a pol stojíte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si pripravte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržite sa aj na starej ceste. Na pol hodinu to odhadujete aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Malackami v smere do Perneka. V Bratislave na vjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov. Dodávka s osobným autom sa zrazili na R1 pri Beladiciach smere do Nitry. Blokovaný je ľavý pruh, na ceste sú aj kusy skla a okolo sa pohybujú ľudia. O niečo ďalej je v pravom pruhu odstavený kamión. Zopakujem, že to všetko je na R1 pri Beladiciach smere do Nitry. No a ďalšie nehody za Krupinou v smere do Devičia, vo zvolenie na výjazde z Dobronívskej na Lučenecku a za Košicami v smere do Košických Olšian. No a so zdržaním musíte rátať na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, pretože je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Aj tento veľký hit od Karola Duchoňa Šiel, šiel ste mohli počúvať cez našu novú aplikáciu Rejo, píše sa R-A-Y-O a využívate ju viacerí, aj poslucháčka Lulu.
1: Ja som veľmi rada, že vás konečne môžem počúvať aj cez aplikáciu, ktorú som si nainštalovala nedávno a teraz je so mnou môj telefón všade. Keď sa presúvam z kancelárie, tak mi pekne hrá vovačku, takže je to super vec.
0: Tak z toho vrecka ti teraz môže hrať ďalší hit, ktorý sa rozbieha z Rádia Melody. Zdraví Lukáš.

0: Aj v stredu ráno je s vami Lukáš, zdravím z Rádia Melody, teraz je 7.47 a spomínal som dnes ráno, že páry, ktoré spolu ohovárajú druhých, majú silnejšie puto a viac si dôverujú. A na linke je teraz poslucháčka Janka, no tak povedz, máš to aj ty takto s mužom?
1: To mi takto nie, ale tak akože my sme taký protiklad, ale že úplne velikánsky.
0: Áno.
1: Napriek tomu sme spolu 18 rokov.
0: Čiže sú nejaké aktivity, ktoré nemáte spoločné a predsa vám to klape. Tak aké sú to?
1: My máme jednu jedinú spoločnú aktivitu, že chceme chodiť k moru.
0: Dobre.
1: To je jediná aktivita, ale potom nemáme absolútne žiadne spoločné aktivity, lebo muž veľmi rád chodí von a ja som najradšej doma. Potom on zje všelijaké masné meso. Ja ešte aj kuracie rezne okrájam.
0: Ináč to aj ja robím.
1: A to vždy kocúr je veľmi rád, že také niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
0: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
1: Áno, áno, treba.
0: A potom...
1: Ja prečítam milión kníh, on neprečítal ani návod. Nie, to ešte nejakú knížku.
0: Okay. A jedna z týchto aktivít, ktorú si vymenovala, neplánovali ste to zmeniť, že by ste náhodou si našli spoločnú cestu k tomu? Nevadí
1: nie,
0: to?
1: Nie, nám to úplne takto vyhovuje.
0: Tak je to potom ideálne, veď oslavujete dospelosť v rámci vášho vzťahu.
1: Áno.
0: Tak nech vám to vydrží a klape aj napriek tomu, že nemáte veľa spoločných aktivít.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Maj sa dobre,
1: ahoj. Pekné ráno vám prajem, ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekné stredajšie ráno. Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice v Prešove po získaní posudku, ktorý by mal byť hotový na budúci týždeň. Avizoval to šéf rezortu Robert Kaliňák. Stavbu pozastavili potom, ako časť oporných stĺpov neprešla testami kvality pevnosti. Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Vyhlásil, že ochranu právam sťažovateľom mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Suché obdobia budú podľa klimatológov u nás častejšie. Lívia Labudová ze zájmu upozornila, že dobrý pritom nie je ani intenzívny dážď.
2: Pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá v nich spadne, oteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy.
1: A zvyšok len odtečie. Výdatnejšie zrážky pritom podľa predpovedí neprinesú ani najbližšie dni. Odborníci upozorňujú, že zažívame najhoršie sucho za posledných 145 rokov a nesmieme si myslieť, že voda je nevyčerpateľná. Naopak treba si uvedomiť, že voda nemusí byť v budúcnosti samozrejmosťou, čo v niektorých častiach sveta tak už žiaľ je. Na Mount Evereste zahynul nepálsky šerpa už tretí za posledné 2 týždne. 21-ročný sprievodca sa pohyboval v blízkosti tábora C3 vo výške 7200 metrov. Úrady pre tohtoročnú sezónu vydali rekordných 492 povolení na výstup na túto horu.
0: Počasie.
1: Dnes bude aj dosť slnka, ale miestami prechodne až zamračené, ojedinele môže slabo sprchnúť, no a stále bude chladno, najmä v severnej polovici na Horehroní a na Dolnom Spiši, tam len väčšinou 9 až 14 stupňov, na ostatnom území 14 až 19 a dopoludne ešte zafúka západný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále stojíte v kolónach na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Rovnako pol hodinu si pripravte v Bratislave na Račianskej, Rástočnej, Azúrovej a Bajkalskej. Až hodinu a pol stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové zdržania sú aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda je v Senci na križovatke Janošikova Kysucká a staršie dokumentujú za Malackami v smere do Perneka, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je ľavý pruh na ceste. Ste sú pritom aj kusy skla a okolo sa pohybujú ľudia a o niečo ďalej je zase v pravom pruhu odstavený kamión. No a ešte staršiu nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Prešovskej pred MV v smere z Južného nábrežia. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Je presne 8 hodín, dobré ráno všetkým. Ak je medzi vami niekto, kto ešte nemá hrnček, tričku alebo zásteru Rádia Melody, tak sa môžete ozvať, ale nebude to úplne zadarmo, ale nemyslím teraz, že treba za to platiť. Musíte zvládnuť súťaž Daj si pozor na jazyk, ktorú si zahráme o pár minút. Ak by náhodou niekto nevedel, 30 sekúnd na moje otázky nesmiete odpovedať slovami áno a nie. Dá sa to zvládnuť. Je pravda, že občas vám spôsobujem také zdravotné komplikácie, lebo sa vám rozbuší srdce, keď to celé hráme a potom už taký kameň zo srdca padne. Aj to tak bolo v pondelok, keď súťažil posluchač Matúš. No tak uvidíme, ako to dopadne dnes. Ozvite sa 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od...

0: Rádia Melody sme počuli skladbu 7 seconds a nie 7 sekúnd, ale 30 sekúnd treba vydržať súťažný rozhovor v našej rannej súťaži, ktorú si zahráme práve teraz.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Presne tak sa volá, daj si pozor na jazyk. Pozdravuje Lukáš a tam by mal byť Dominik z Osenice. Čau.
2: Čau, čau.
0: No Dominik, ty si mi prezradil pred chvíľou, že nejdeš tak ani pre seba vyhrať niektorú z cien, ale niekomu inému. Tak komu?
2: Kolegovi.
0: Kolegovi, a kolega čo, hanbí sa súťažiť, alebo ako?
2: On je taký hanblivý, on je taká hanblivka.
0: Aha, no, tak ale ty máš o to väčšiu zodpovednosť vyhrať pre niekoho iného.
2: Áno, áno.
0: Dobre, no tak uvidíme, ako to vyjde. V každom prípade zopakujem pravidlá. Neodpovedaj na moje otázky 30 sekúnd slovami áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou tú istú odpoveď. V poriadku?
2: Môžeme ísť do toho.
0: Tak spúšťam časomieru, Dominik, a daj si pozor na jazyk. Volá sa tvoj kolega Servác?
2: Nevolá.
0: Ani Bonifác, ani Pankrác teda?
2: Mm-mm.
0: A u vás je asi chladno však?
2: Svieti slnko.
0: Svieti slnko, takže neprší?
2: Neprší.
0: Aha, už aby bolo leto však?
2: Mohlo by byť.
0: Uh-huh, plavky na leto nachystané?
2: Nenosím.
0: Nenosíš, takže chodíš na nuda pláže?
2: Nechodím.
0: A horúčavy znášaš dobre?
2: Mám rád horúčavy.
0: A mal si niekedy? Nič už. Dobre. Tuším, dobre. Ja som tam nezachytil žiadne áno a nie. Ak niekto iný zachytil, tak nech sa ozve. Dominik, tak pre kolegu, ktorý sa teda...

0: Nejak volá ako?
1: Pavol.
0: Pavol?
1: Uh-huh.
0: No a čo by chcel? Tričko, hrnček alebo zásteru Rádia Melody?
1: Hrnček, on je taký čajový.
0: Hrnček čajový, OK. Tak bude mať hrnček a teba pozdravujem. Pekný deň, čau.
1: Čauko.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: Takto znejú staré, dobré.

0: Patrite medzi fanúšikov skupiny Modern Talking, tak ste na správnej adrese, na správnej stanici. Zdravíme vás z Rádia Melody. A ak patrite medzi fanúšikov trilógie Pán prsteňov, mám teraz na mysli filmovú podobu, nie ste v tom sami.
1: No, našiel si svoje publikum po celom svete a priniesol slávu aj režisérovi, Petrovi Jacksonovi, a to aj u odborníkov. Najnovšieho totiž ocenili na jednom z najslavnejších filmových festivalov.
0: No a inak vedeli ste, že táto trilógia je výnimočná aj počtom postav, okolo 2000-3000.
1: No, strašne veľa.
0: Tak to je akože silné Dáva. Číslo. A dobre, počkáme si aj na správy Rádia Melody, kde si túto tému viac rozoberieme, aj mnohé iné. Počasie, dopravný servis, všetko o chvíľu od Janky. 8.24.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
4: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
3: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
5: Môžeme ísť hore?
4: Nie!
3: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
5: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
3: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
6: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Rádio Melody. Správy.
1: 8.24. 4 minútky pred pol deviatou, čas na správy, pekný deň. Ministerstvo financií chce rozšíriť zoznam potravín, ktorých ceny reťazce povinne posielajú na štátny porovnávací web. Ten bude podľa návrhu potrebovať dva nové servery spolu za 125 000, aby dokázal dáta navyše spracovať. Železnice Slovenskej republiky prevzali v poradí druhý diagnostický vlak pre meranie geometrie koľají, a to pri rýchlosti až 160 km za hodinu. Zlepší monitoring stavu koľají, zefektívni sa tým ich oprava. Minister dopravy Jozef Ráš pripustil, že vďaka eurofondom tak dokážeme posúvať našu železničnú infraštruktúru na úroveň moderných štandardov. Súčasťou výbavy vlaku je aj bezpečnostný systém ETCS, ktorý zvyšuje bezpečnosť železničnej dopravy. Boris Kollár s niekoľkohodinovým meškaním zverejnil v agentúre SITA ospravedlnenie Jánovi Čurilovi za výroky o čurilovskej mafii. Zatiaľ však nedal ospravedlnenie na sociálnu sieť, čo mu takisto súd prikázal. Začal sa filmový festival v Cannes. Čestnú palmu za mimoriadny prínos do kinematografie na ňom dostal novozelandský režisér Pána prsteňov Peter Jackson. Do sály vstúpil za sprievodu legendárnej ústrednej melódie z tejto oceňovanej trilógie a cenu mu odovzdal Elijah Wood, ktorý stvárnil Hobita Froda. Práve tento filmový festival podľa Jacksona pomohol zachrániť prvý diel trilógie v období, keď snímka čelila negatívnej publicite. Samotný festival bude pokračovať do 23. mája. O hlavnú cenu bude bojovať 21 filmov.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svoje pečenie prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Počasie.
1: Východ je ešte v mrakoch, ale na ostatnom území svieti slnko, bude tak aj cez deň, slnko občas môžu prekryť mraky. Teploty sa zatiaľ len veľmi pomaly dvíhajú, pretože ani sa veľmi dnes nedvihnú, bude totiž chladno. V severnej polovici len 9 až 14 stupňov, na ostatnom území 14 až 19.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Našťastie už ubudlo kolón, ale ešte stále v nich stojíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy. Je to asi na 20 minút a zdržanie hlásite aj na starej ceste. Polhodinové zdržanie v Bratislave na Račianskej, na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Ďalej čakáte v Bratislave aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Stále to na hodinu a pol odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny sú aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nové nehody nehlásite, staršiu dokumentujú vo zvolenie na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú v smere do Zvolenskej Slatiny. No a pozor na D1 za Lemešanmi v smere do Košic, sú na ceste kamene. Ak chcete ísť tunelom Višňové, ešte zatiaľ to odložte, lebo ten je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ešte asi takto vyzerá, že tento týždeň. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie. Želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Skupina R.E.M. Everybody Hurts sme si zahrali z Rádia Melody a my sa tu tešíme z toho, keď nám napíšete, že vám robíme radosť našimi pesničkami a vôbec aj celým tým vysielaním. Tak dúfam, že to tak zostane minimálne počas tejto skladby, ktorá sa rozbieha od skupiny Aha, Take On Me. Zdraví vás Lukáš, takto v stredu ráno, 8 hodín 37 minút. Tak nech sa vám aj naďalej dobre počúvajú hity vášho života.

0: Z Rádia Melody nás potešila táto dvojka s skladbou Ja pôjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková a Jirka Korn. Je 8.45, zdraví vás Lukáš a na linke je Lívia. Dobré ráno.
1: Zdravím.
0: Zdravím, ako sa máme?
1: Výborne.
0: Lívia, ty si mi napísala sem na WhatsApp do Rádia Melody takú správu, ktorou by sme mali niekoho pozdraviť, lebo ten dotyčný alebo dotyčná má výnimočný deň, tak povedz, o čo ide.
1: Sú to narodeniny 60. našej drahej kolegyne, ktorú máme veľmi radi, tak by sme ju chceli touto cestou potešiť nejakou peknou pesničkou.
0: Ako sa volá kolegyňa a kde pracujete?
1: Renátka a pracujeme v Banskej Bystrici v jednej takej prevádzke s bagetami.
0: A okej, okay, dobre. A kto sa ešte pripája k tomuto pozdravu? Koľko vás tam je?
1: Sme tu dokopy 3, aj s ňou, takže je to kolegynka teda Lívia, ja a Elenka.
0: Uh-huh. A píšeš ešte, že aj kolegyne z inej prevádzky, Ivanka a Luisa?
1: Áno.
0: A počuje to teraz oslavenkyňa Renátka?
1: Tak určite áno.
0: Okej, okay. A vy to máte teraz tam ako? Že trošku aj taký oslavný je ten pracovný deň dnešný, je iný?
1: Áno, tak trošku áno. Taká dobrá nálada tu panuje.
0: Že či Renátka priniesla možno aj nejaké koláče?
1: Určite áno, už sme si aj dali, už sme koštovali veľmi dobre.
0: Výborne. A ozaj ona akú hudbu teda preferuje, keď má narodeniny?
1: Kašubovci.
0: Kašubovci?
1: Určite.
0: Neviem, či každý pozná Kašubovcov, ale ja teda viem, o čo ide. Čiže niečo takéto. Dúfam, že toto Renátka pozná.
1: Áno, určite áno. Hej. Myslím, že pozná všetkých pesničky.
0: No, tak to my by sme si mohli pokecať. Ale teraz z Rádia Melody narodeninovej oslávenkyne dáme niečo z 90. rokov Be My Lover a skupina La Bouche. Poznáte, áno?
1: Tak si zatancujeme, áno.
0: No jasné, nahlas Rádio Melody a ideme na to. Všetko najlepšie, Renátka, nech sa vám darí. Čaute.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 9. Pekný stredajší deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. O hodinu sa zíde vládny kabinet. Okrem iného sa má zaoberať novými pravidlami pri sanácii enviro záťaží. Pôjde najmä o prípady, keď záťaže sanuje štát na vlastné náklady. Najväčšie medicínske laboratória sa roky dohovárali na cenách, rozdeľovali si klientov a manipulovali verejné obstarávanie. Na základe zistení, to tvrdí protimonopolný úrad, udelil im za to pokutu 15 miliónov. Zdravotnícky analytik Ineko Dušan Zachar hovorí, že viac pacientov mohlo mať viac zdravotnej starostlivosti.
2: Tie peniaze, ktoré by mohli byť ušetrené v dôsledku nižších cien za laboratórne vyšetrenia alebo PCR testy, sa dali použiť na iné formy zdravotníctva, na nákup liekov, na zazmluvňovanie ambulancií, špecialistov.
1: Jedna firma sa priznala, väčšina sa však odvolala. Kauza Langoša Bezmekčenia z Kvetoslavova za 1500 eur pokračuje. Finančná správa pokutu obhajovala, naznačovala, že inšpektori zistili aj iné nedostatky. Portál Aktuality však zverejnil protokol, z ktorého nič také nevyplýva. Úradník sa navyše pomýlil, keď hovorí o interpunkčných znamienkach. Evidentne myslel diakritiku, čiže napríklad dlžeň alebo mekčenie. Route 66 už aj na Slovensku, presnejšie turistická trasa Európskej únie pod týmto názvom má spojiť Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. Má podporiť cestovný ruch jednotlivých krajín a prispieť k prílevu turistov. Tí budú mať v jednotlivých zariadeniach nárok na rôzne zľavy. Ten náš úsek od Lopeja do Šiach slávnostne otvoria v sobotu.
0: Počasie.
1: Dnes by malo byť väčšinou slnečné počasie, len miestami prechodne zamračené, ojedinele môže slabo sprchnúť, ale najmä stále bude chladno, 14 až 19, v severnej polovici dokonca len 9 až 14.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne už podstatne menej, ale stále sa zdržíte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie je v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Asi 15 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda, zrážka dvohosobných aut za Šaštínom, strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova. No a staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovu v smere zo Zlatých pieskov a Zaborským Mikulášom v smere do Dojča pred hlavnou križovatkou. Cestu na Lvišňove sa ešte stále nechystajte, ešte stále je pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a v Prešove na ulici generála Svobodu pri Maxe nám hlásite na ceste drevené hranoly. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Je presne 9 hodín a to znamená, že sme v závere rannej show a máme tu niekoho, kto by si chcel užiť nejaký romantický, adrenalínový alebo akýkoľvek iný zážitok v hodnote 100 eur? Ak áno, klikajte na Facebook Rádia Melody, lebo je tam obrázok, ktorý znázorňuje nejakú zamilovanú buď českú alebo slovenskú skladbu a stačí do komentára napísať, o akú pesničku ide a kto to spieva. Ja som si tie komentáre pozrel, sú tam rôzne názory a asi to nebude také jednoznačné, by sa dalo povedať podľa obrázka, tak mám tu aj pomôcku, možno malú, možno veľkú, ako pre koho. A tú českú a slovenskú skladbu, ktorú máte hádať, poznáme aj od Shakiry po španielsky. Tak ak viete, skočte na Facebook a zapojte sa do súťaže. Popoludní kolegovia súťaž vyhodnotia a zajtra ráno o 6:00 opäť na Facebooku vybehne nový obrázok. A to je čas, keď sa budeme opäť počuť, teda so mnou, s Jankou a už sa k nám pridá aj Táňa. Pekný deň.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov

0: za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Rejo.
3: Rejo.
2: Rejo. Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej apke.
12: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O. Rejo.
14: Rejo.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: 3 minútky pred 10:00 z Rádia Melody pekné stredajšie predpoludnie. Mínusové teploty síce za noc hlásené nie sú, ak nerátame chopoga vyššie, ale to, že bolo chladno, je neočkriepiteľné, že ľadoví muži nezostali nič dlžný svojej povesti. Pritom často je to naozaj len povesť a dlhé roky bolo práve na Pankráca, Serváca a Bonifáca pekné teplé počasie. Ale keď by mal byť v stodole raj, tak k tomu patrí aj ten studený máj. Akokoľvek majú pestovatelia z toho hlavu v smútku, ako by nestačilo to sucho a vlahový deficit. Takže ako to bude vyzerať dnes? Má byť prevažne slnečno, ale miestami prechodne aj nejaké tie mraky. K večeru sa opäť bude aj tam, kde budú mraky, už vyjasňovať. No ale teda to chladno pretrvá aj dnes. Dokonca v severnej polovici územia na Horehraní a Dolnom Spiši bude len 9 až 14 stupňov. Na ostatnom území od čosi teplejšie 14 až 19. No a od polnoci začnú opäť platiť výstrahy pred chladnou nocou a budú platiť takmer pre celé Slovensko okrem Bratislavského a Trnavského kraja.
5: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
8: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále sa zdržíte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Buďte tam trpezliví. Pribudli aj 3 nehody za Holicami v smere do Báča, vo zvolenie na križovatke pri metre a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Zrážku dvohosobných aut dokumentujú za Šaštínom strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova a 3 osobné auta sa zrazili v Krompachoch na starej ceste za Teskom. Zopakujme si, že tunelom Višňové ešte stále neprejdeme, je pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádza sa to po starej ceste. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už na našej bezplatnej linke, alebo v aplikácii Waze a želáme šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým

0: do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: 3 minútky pred 11. z rádia Melody pekné predpoludnie. Rimavská sobota a Pezinok mali pred hodinou 13,5 stupňa, čo je najviac, naopak najmenej bolo v Oravskej Lesnej len 4,5. Akože nemusia byť rovno horúčavy, ale toto je naozaj aj oproti priemeru trošku málo. A lepšie to nebude ani cez deň, naopak aj dnes má byť chladno, na severe len 9 až 14 stupňov a na ostatnom území to tiež nepresiahne 20. Teploty budú v rozpetí 14 až 19 stupňov. V noci si vydýchne len krajný západ, respektíve Bratislavský a Trnavský kraj, inak opäť budú hroziť prízemné mrazy, ktoré môžu ohroziť vegetáciu. No a už teraz tušíme, ako bude zajtra, že po chladnej noci bude predsa len o čosi teplejšie, 15 až 22 stupňov. Zároveň by ale mohla spadnúť nejaká tá kvapka, najmä na západe a severe. Dokonca na hrebeňoch Tatier to môžu byť snehové vločky. Opäť bude veterno, našťastie už nie studený severák ako včera, ale vietor má viať prevažne z juhu. Spresňovať to budeme o hodinu.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
7: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: A pekné predpoludne želáme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta. Už tam musíte kvôli nerátať so zdržaním a dve autá sa zrazili za Humenným v smere do Závadky. Ďalšie dve, zrážka dvoch aut je za Šaštínom Strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova. Ďalšie staršie nehody dokumentujú za Holicami v smere do Báča, na výjazde z Prešova do Kapušian a za Šarišským Štiavníkom v smere do Rakovčíka. Ešte stále sa tvorí kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále je to asi na 45 minút. Cestárov stretnete v Rimavskej sobote na Cukrovarskej pri Slovnavte v smere von z mesta. No a ešte stále neprejdete tunelom Višňové na D1, ktorý je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

Hráme najviac hudby počas dňa. Rádio Melody. Rádio Melody.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Sú nejaké aktivity, ktoré nemáte spoločné a predsa vám to klape, tak aké sú?
3: On zje všelijaké masné meso, ja ešte aj kuracie rezne okrájam.
2: Ináč to aj ja robím.
3: A to vždy kocúr je veľmi rád, že také niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
2: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
3: Áno, áno.
2: Koho so sebou zoberieš na piatkovú diskotéku Rádia Melody do Vrabel?
4: Asi manželku, mali sme výročie, máme teraz 50, tak pôjdeme sa vytancovať.
2: Dobre, tak to oslávime spoločne, dobre?
4: OK. Super,
2: ja som sa pozrel na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej. Prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po dvoch mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný čas? No, ja by som to nazval v mojom prípade, že je to lenivosť, ale zasa ten čas tak rýchlo letí, že budeme znova prestavovať hodinky, tak načo?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Rejo.
1: Rejo. Je tu Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
3: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
2: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
3: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke. Stiahuj a počúvaj. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
4: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
5: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
6: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obu Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
7: Počasie.
8: Tesne pred 12:00 z Rádia Melody pekné stredajšie poludnie. Na celom Slovensku je slnečno, sem tam nejaké mráčiky. Teploty sa pomaly dvíhajú, nuž ale veľká sláva to dnes nebude. Maximálne 14 až 19 stupňov, dokonca v severnej polovici, na hore Hroní a dolnom Spiši. Naozaj chladno, len 9 až 14 stupňov a ak by ste išli na hory, tak vo výške 1500 metrov len tesne nad nulou. No a fúka čerstvý západný vietor, ktorý ale do večera zoslabne. Noc bude jasná a chladná, 7 až 2 stupne, v údoliach dokonca len okolo nuly, no a pre takmer celé Slovensko platia aj výstrahy, lebo slabý prízemný mráz môže byť ojedinele aj v nížinách. Deň sa začne slnečným počasím, ale od juhozápadu budú pribúdať mraky a k večeru na západe, čo to aj poprší. Oproti dnešku sa mierne oteplí na 16 až 21. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 14 stupňov, no a rozfúka sa pomerne silný južný vietor, na sile naberie najmä popoludní, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Žiaľ, dlho sa tešiť z oteplenia nebudeme, už v piatok sa znovu ochladí, ale to ešte budeme spresňovať.
6: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
9: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: A pekné poludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Bratislave na Hodonínskej na križovatke pri Oby, na výjazde z R7 do Bratislavy na Prístavnú v smere z Bajkalskej a za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov. Neprejazdný úsek je kvôli zrážke dvoch aut za Humenným v smere do Závadky. Obchádza sa to cez Kučín. Cestárov stretnete za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, pracujú obojsmerne. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý, ale pozor, už len v smere do Martina. Vonku sú aj radary v Bratislave na Saratovskej smere do centra, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na výjazde z Babína do Lokce, v Námestova obojsmerne, na D1 za Hybami v smere do Východnej a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie. Krátko pred 13. vám pekné popoludne želá Samokráľ. Zvyšok dnešného dňa bude polooblačný až oblačný s teplotami do 19 stupňov. Výnimočne sa môžu objaviť aj slabé zrážky, no k večeru sa obloha vyjasní. V noci sa nám ochladí na 7 až 2, v dolinách miestami až na 0 stupňov a na strednom a východnom Slovensku hrozí aj prízemný mráz. Zajtra bude jasno až polooblačno. Počas dňa ale od juhozápadu pribudne oblakov a popoludní na západe aj zaprší. Štvrtkové teploty na Orave a pod Tatrami okolo 14 a na zvýšku územia vystúpia na 16 až 21 stupňov. Zafúka južný vietor, ktorý popoludní miestami zosilnie.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravený je aj aktuálny pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Prešove na začiatku Košickej smere zo Švábskej a za Homenným smere do Závadky sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný a obídete to cez Kučín. Obmedzenie je na D1, tam je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, ďalej na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Ďalší radar je vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj v Ružomberku na Bystrickej smerom do centra, Námestove na hlavnom ťahu pred stavebninami smere z Oravskej Jasenice, merajú aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka a pred Slavcom smere z Plešivca. Hliadky ste videli pred Terchovou smere z Belej, na viazde do Dobrenivy spod Zámčoka, v Košiciach na začiatku Štúrovej smere z Námestia Osloboditeľov a hliadka je aj v Nižnej Hutke smere do Košíc. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
0: Tešíme sa na vás.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
7: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
6: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
8: Môžeme ísť hore?
7: Nie!
6: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
8: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
6: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
9: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 €. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
10: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: renovované kuchyně německé kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie. Do večera nás čaká polooblačné až oblačné počasie s teplotami do 19 stupňov. Slabé zrážky sa vyskytnú len výnimočne a večer sa obloha postupne vyjasní. Noc bude chladná, teploty klesnú na 7 až 2, v dolinách miestami až k nule a na strednom a východnom Slovensku hrozí aj prízemný mráz. Štvrtok prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, od juhozápadu však začne počas dňa pribúdať oblačnosť a na západe sa popoludní objaví aj dážď. Teploty zajtra vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na Orave a pod Tatrami bude okolo 14. A fúkať bude južný vietor, ktorý popoludní miestami zosilne.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, a to na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, ďalšie na Prievozkej za Bajkalskou smere na Mlynské Nivy a do Tretice za Vajnorským nadjazdom smere na obchvat, je to tam na križovatke. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Botanickej do Mlynskej doliny, ďalšia je v Prešove na začiatku Košickej smere zo Švábskej a za Humenným smere do Závadky sa zrazili dve osobné autá. Úsek je aj naďalej neprejazdný, obísť musíte cez Kučín. Skrížený kamión je na Fačkové smere do Nitrianskeho Pravna. Týmto úsekom prejdú len osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Viedenskej Prínchebe smere na Krasovského. Ďalší je na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpacej stanici Slovnaft. Merajú aj na D1 pri východnej smere do Hýb a v Ľuboticiach na začiatku Prešovskej smere z Bardejovskej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No, vyzerá to tak, že sme sa teda spolu dostali k tomu strednejšiemu popoludňu. Ešte pár sekúnd, máme 2 hodiny a snáď sa teda aj o tomto čase dobre počúva Rádio Melody.
8: A veríme, že nielen počúva, ale že sa vám s nami aj dobre súťaží, lebo aj dnes na našom Facebooku Rádia Melody si môžete zasúťažiť v našej májovej hádanke, lebo je tam obrázok a v tom obrázku je zašifrovaná jedna pesnička o láske.
7: No a tento raz je na ňom pohľad zozadu na nejakú dámu, tá sa práve češe, počúva rádio. No už len z tohoto opisu by asi bolo všetko tak nejako jasnejšie. Teda na rovinu treba povedať, že od rána ste nám na ten náš Facebook napísali kopec správnych odpovedí, ale sú tam aj nesprávne. Tak ako sa táto pesnička volá? Kto ju spieva?
8: Tak, ešte máte čas, písať môžete ešte cca hodinku do tej 15. kedy si spomedzi tých správnych odpovedí vyžrebujeme jednu, no a ten, kto nám ju napísal, aj dnes získa 100-eurový poukaz na najzažitky.sk.
7: Vieš čo, Viki, počúvaj, skúsme ešte trošičku pomôcť, že tak napríklad, že tá pesnička je síce v češtine, ale teda originál pochádza z Francúzska, a však nech to nie je až také jednoduché, dáme si z neho krátku ukážku, ale dáme si ten zvuk naopak.
8: Karol má dnes dobrý deň, lebo vám veľmi radi. Veľmi radi. No tak ktorá pesnička o láske by to mohla byť dnes? Kto je jej autorom? Kto ju teraz spieva? Dajte vedieť na Facebook Rádia Melodina a 100 eurový poukaz na najzážitky.sk môže byť váš. Rádio.

0: stredu popoludní v rádiu Melody aj takýto filmový hit od Mariah McKee, teda Show Me Heaven, čiže niečo ako Ukáž mi nebo. No a podľa mňa sa ako v tom nebi doteraz cíti Hanka zo Žiaru nad Hronom.
1: Áno, dvihla včera telefón v limite, prvé čo povedala bolo správne heslo, teda oplatí sa naladiť sa, takže tých 49 000 eur si jednoznačne zaslúžila.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Takto na to treba ísť, takto sa prichádza k veľkým prachom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Gratulujeme, 49 tisíc
5: eur! Je to doma!
3: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
4: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: Ježiškové husličky, zláta bola, perfektná. 70-ročná, stále aktívna Hanka, ktorá fakt, že doma neobsedí, lebo deň nabehá aj nejakých 12 kilometrov. Stále aktívna, skvelé, celé
1: áno,
0: skvelé.
1: Skvelé a pevne veríme, že skvelé to bude aj dnes medzi 15. a 16. hodinou, lebo už v tej ďalšej hodine vy, teda niekto z vás, môže mať 7 000 eur.
0: Do posledného centu budú vaše, ak od vás budeme znovu do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Ale samozrejme, aby ste to všetko mohli povedať, absolvovať, tak je potrebné to, aby ste si poslali SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a máte čas ešte do tej 15. hodiny, pretože do hry sa dostanú naozaj všetky SMS-ky, ktoré nám do 15. prídu.
0: Zvýhodnené balíčky SMS-iek, ale aj všetky ďalšie podrobnosti nájdete u nás na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14.28 z rádia Melody, rock seťacký hit Spending My Time. No a celé to je vlastne táto pesnička o čakaní na telefonát od človeka, ktorý sa pravdepodobne už nikdy neozve. A ozaj, keď sme teda už pri tých telefonátoch, tak my sa dnes niekomu ozveme. A to už v tej ďalšej hodinke. Totiž máme pre vás prichystaných 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča kilo len za 2,39. A krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

nie si moja, tak potom neviem, čia si. Máš detskú tvár,

0: Rádia Melody takto do strednejšieho popoludňa je Pašo Patejdl a jeho Agnesi moja. 14 hodín 42 minút a ja si tak nejako matne spomínam, že v časoch ešte keď som začínal s počítačmi, som mal strašne sofistikované heslo, že Karol 654321.
1: Wow.
0: Ako v dnešnej dobe by to absolútne neobstálo a ak máte aj vy nejaké podobné hesla, napríklad také, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, alebo prípadne meno nejakého vášho domáceho miláčika, tak možno, že po tomto našom rozhovore so Samom ho dostanete chuť zmeniť. Nie je Sama, ale to heslo.
1: Inak ja mám pocit, že aj vašo Patejdl to bolo také ojkanie, že to treba rýchlo zmeniť. Lebo robíme tieto chyby však, Samo.
2: Áno, pravdou je, že Slováci používajú veľmi slabé heslá. Analýza spoločnosti CRIF, ktorá monitoruje takú digitálnu zraniteľnosť celosvetovo, ukázala, že medzi najčastejšie ukradnuté heslá práve Slovákov patrí stále napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Wow.
2: No, objavili sa tam aj heslá ako krstné mená Adamko, Tomasko, Patrík alebo dokonca výraz aj Milácik.
0: No.
2: Problém je v tom, že takéto heslá hackeri rýchlo prelomia.
1: Takže, krátke, jednoduché heslá sú dnes prakticky bez šance.
2: Je to tak, heslá kratšie ako 8 znakov dokáže bežný počítač prelomiť pokojne aj za menej ako hodinu. No a ukradnuté údaje potom často končia na dark webe, kde sa predávajú alebo zneužívajú, a to na prístup k našim e-mailom, sociálnym sieťam či dokonca internet bankingu.
0: Aj. No dobré, a ako potom teda má vyzerať takéto bezpečné heslo?
2: Odborníci odporúčajú skôr dlhšie heslá než komplikované skratky. Ideálne je vytvoriť tzv. Heslovú frázu, teda viac nesúvisiacich slov, ktoré oddelíme napríklad bodkou. Heslo by malo mať aspoň 12 až 16 znakov a určite by nemalo obsahovať meno či dátum nášho narodenia. Pomoc môžu napríklad aj aplikácie na správu hesiel alebo také dvojfaktorové overovanie, teda keď okrem hesla treba potvrdiť prihlásenie ešte napríklad kódom v našom mobile.
0: Okay.
1: Takže silné heslo nie je zbytočný detail, ale taká základná ochrana vašich účtov, rovnako osobných údajov. Ak chcete, tak pokojne si ho zmente. Aj v tejto chvíli máme 14 hodín 44 minút.

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie. Popoludní ešte prevažne polooblačno, výnimočne sa objavia slabé zrážky a k večeru sa obloha začne aj vyjasňovať. V noci sa ale ochladí na 7 až 2 stupne, v dolinách bude miestami okolo 0 a na strednom a východnom Slovensku aj prízemný mráz. Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribudne oblačnosti a popoludní môže na západe aj zapršať. Teploty dosiahnu okolo 14 stupňov na Orave a pod Tatrami, inde bude väčšinou 16 až 21 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý popoludní lokálne zosilnie.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Začneme výstrahou na D2 pri Malackách smere do Lozorna hory v pravom pruhu kamión. Prechádzajte opatrne. Nové nehody pribudli na viazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom a za Spišským Podhradím smerom do Nemešian pri Sivej Brade sa zrazili dve osobné autá. Nehodu máme aj v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou smere z Bajkalskej, tam sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá a nehoda aj pred Haniskou smerom Ščane. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucová aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, rátajte tam s kolónami a na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu zavretý. Radary merajú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, vo Višnom Kubine obojsmerne a na D1 pred tunelom Bôrik smere zo Šterby. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase, pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: 15.00, naďalej sa želá pekná streda z Rádia Melody. Inak zaujímavé, že človek za svoj život prejde iba svojimi krokmi vzdialenosť, ktorá sa rovná, že približne 3-krát okolo Zemegule.
8: Wow. Perfektné. Mňa to fascinuje a ja by som naozaj chcela vedieť, či už som aspoň 1-krát dal, alebo nie, lebo ja milujem chôdzu. A to aj kvôli tomu, že často čítam, že sa stará o našu kondičku. Aj napríklad som prišla na to, že počas nej mne napadá veľa nápadov, čyže zlepšuje aj kreativitu.
7: Inak vlastne.
8: Áno,
7: perfektné.
8: Ako keď len sedím.
7: No a inak najnovšie sa prišlo na to, že ten mýtus, že 10,000 krokov, tak to už dávno neplatí, už je to prekonané, že v skutočnosti vraj stačí menej 8,500. Ja pozerám na svoje hodinky, ja už mám dnes takmer odchodené, počúvaj.
8: Ty už len sek a nič nerob, ale vraj keď chodíme, neviem, či ste si to uvedomili, ale ak počúvate hudbu, tak prirodzene sa vám synchronizuje ten krok s hudbou a teda rýchlejší rytmus, rýchlejšia chôdza, pomalší, pomalšia chôdza.
7: No a my dnes popoludne tu máme pre vás také tie rýchlejšie, ale aj pomalšie hity vášho života. Takže pri nich pokojne striedajte tempo. Toto je Rádio Melody. Ešte raz sa želá pekné popoludne.

0: Poplatí sa na ladica.
1: Je mi ľúto.
2: Na čo si prosím ťa čakal? Ahoj, tu je Andrej Byčan, Miša Vrabová. Živé vysielanie, oplatí sa na ladica. My sme počuli, že si zdvihol telefón a bol si ticho. A bol si ticho, až kým sa ti neminula časomiera.
0: Ježišmarja.
2: Čo sa, prečo si nič nepovedal, keď si zdvihol ten telefón?
0: Pozeral som sa na telefón, kto volá a ten čas sa minul.
3: Nie, to bolo všetko v poriadku. A zdvihol si totiž včas, ale bohužiaľ potom tam bolo také, že zaváhanie.
2: A to
0: je také oneskorenie, vieš, ja mám aj rádio pustené.
3: Ty si zakontroloval.
2: No, ale tam...
3: Počkaj, máme spojenie? Máme spojenie? Môžem to povedať? A toto práve...
0: Dobre, ale ja...

0: zdvihol ten telefón.
1: Pozrel som sa na telefón, kto volá a ten čas sa minul.
2: Nie, to bolo všetko v poriadku. A zdvihol si totiž včas, ale bohužiaľ potom tam bolo také, že zaváhanie.
0: A to zaváhanie?
1: A to je také oneskorenie, vieš, ja mám aj rádio pustené.
2: No, ty zakontroloval si sa, že...
0: No, ale tam...
2: Počkaj,
0: no.
2: máme spojenie, môžem máme, to povedať. No. A toto práve...
1: Dobre, ale ja som počúvať, že to môžeme zopakovať. Ja
2: dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
1: Dobre, som pripravený. Ale,
0: dobrý pokus, ceníme.
2: Ja? Nevzdávajte sa, priateľe. Hľadajte vždy druhú, tretiu, štvrtú, 87.
0: Keď vás vyhodia dverami, vráťte sa oknom.
2: Šancu, aj cez komín sa dá, presne tak. No a s kým sa rozprávame? Už teda máme dobrú náladu.
1: Pavel.
2: Odkiaľ? Si?
1: Hamuliakovo.
0: To je tuto kúsok, aha.
2: To máme.
1: Klose.
2: No tak...
0: Páliko, no mrzí nás to veľmi. Dnes to nebude za 7 tisíc, ale...
2: ale za 700.
0: Ale za 700 garantovaných, dobre?
1: Ježiš, no.
2: 700 eur, to sa dá vyraziť.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale evidentne tebe to na nálade neubralo, aha.
2: No tak čo má už robiť?
1: Nie, no však čo, skočím z okna.
2: Hej, na ktorom ste poschodí?
1: No však na prízem.
2: No, tak vez.
1: Rovno na terasu by som vyšiel by som na terasu.
0: Rovno si tam daj kávu, dozor, predýchaj.
2: Mali by sme titulku. Hej, nevyhral v oplati sa na ladice, vyskočil z okna. Chvála Bohu, bolo to prízemie.
1: Toto mi robíte.
0: Pali, prosím ťa, netreba počúvať rádio do budúcnosti, dobre, keď teda ešte to skúsiš.
2: To si hovor, keď budeš v konkurenčnom rádiu. Rádio, milí ľudia, treba počúvať.
0: Ale ty, ak ma necháš dohovoriť... Ďakujem veľmi pekne.
2: Toto je tak, akože dám čiarku za každou prvou
0: vetou. Treba počúvať, keď si máš vybrať medzi rádiom a svojim vlastným telefónom.
2: Tak si vyber rádio. Ale
0: ja
2: všetko urob rýchlejšie. Rádio treba počúvať.
0: Ale vynikajúco sme sa pali za vami. Tak sa tešíme na teba opäť na budúce. No možno, že hneď aj zajtra.
1: Volajte zajtra, budem pričovať.
2: Dobre, dohodnuté. Zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, čau.
0: Ahoj.
1: Ahojte.
0: Jaj, Bože. Nie, naozaj, akože je tam delay, nejaké 3-4 sekundy a to vás naozaj môže stať akože zajtra už dvojnásobné peniaze, hej?
2: Dá sa povedať, že bez toho uvedomovacieho oného, keď zvihnete telefón, nerobte, že je tam niekto na druhej strane, nepočúvajte, čo sa deje na druhej strane. Rovno keď zvihnete telefón, rovno musíte povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Ak to poviete zajtra do 10 sekúnd, vyhráte neuveriteľných 14 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 15.29 z Rádia Melodia je klasická Beatlesovka. Ona inak nikdy nevyšla ako oficiálny single, doteraz je ale jednou z najstreamovanejších a najpočúvanejších pesničiek tejto legendárnej štvorky. No a teraz niečo o našom dnešnom ráne, tentoraz bolo aj o tom, že náš Lukáš je tak trochu pozadu, teda o hodinu pozadu, však a nech vysvetlí on sám.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Sú nejaké aktivity, ktoré nemáte spoločné a predsa vám to klape, tak aké sú?
5: On zje všelijaké masné meso. Ja ešte aj kuracie rezne okrájam.
4: Ináč to aj ja robím.
5: A to vždy kocúr je veľmi rád, že také niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
4: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
5: Áno, áno.
4: Koho so sebou zoberieš na piatkovú diskotéku Rádia Melody do Vrabel?
6: Asi manželku. Mali sme výročie, máme teraz 50, tak pôjdeme sa vytancovať.
4: Dobre, tak to oslávime spoločne, dobre?
6: OK. Super,
4: ja som sa pozrel na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej. Prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po dvoch mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný čas? No, ja by som to nazval v mojom prípade, že je to lenivosť, ale zasa ten čas tak rýchlo letí, že budeme znova prestavovať hodinky, tak načo?
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Rejo.
10: Je tu Rejo.
11: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
12: rádia či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
13: Stiahni si aplikáciu Rejo
14: a začni počúvať.
15: Je to také jednoduché.
16: Najobľúbenejšie rádia,
17: tematické streamy
18: a najpočúvanejšie podcasty.
19: To všetko v jednej apke.
20: Sťahuj a počúvaj.
21: RAYO.
22: Rejo.
23: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
24: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Takto znejú staré,

0: Fakt sme si teda aspoň na chvíľočku posedeli s vyloženými nohami za stolom s Petrom Naďom. No najvyšší čas sa takto o 3/4 na 4 trošku rozhýbať a vyraziť do sveta.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Najnovšie prišiel do nášho cestovateľského podcastu Boris Biba, ktorý teda cestuje po svete, ale čo je zaujímavé, on potom v svete cestuje aj so svojím psom Ibom. Tak kde všade už teda spolu boli?
2: No ak poďme chronologicky, tak tá prvá bola logicky Chorvátsko, však je to najbližšie. Ale potom sme to skúšali ďalej Čierna hora, Bosna Hercegovina a potom sme si dali výlet smerom do Škandinávie, to znamená Norsko, Fínsko, Švédsko, pobaltské krajiny. Polsko samozrejme a vlastne teraz naposledy to bola Bolívia a Paraguaj.
0: No a čo všetko vlastne musí človek splniť, ak sa chce do toho sveta vybrať aj so svojím štvornohým parťákom?
2: Každopádne asi prvé, čo na človeka napadne, sú tie papierovačky okolo toho. Našťastie v rámci Európskej únie je to cestovanie relatívne jednoduché. V prvom rade odpadá akákoľvek kontrola bežná na hraniciach vo väčšine prípadov. Hlavne ak idete autom, tak je tam už dlhodobo proste žiadne hraničné kontroly nie sú. Napríklad, keď ide do Chorvátska alebo do Nemecka, tak nič také sa nedieje.
0: Ale musím si zrejme brať nejaký očkovací preukaz zo sebou, hej?
2: Samozrejme. Tie požiadavky tam stále sú, len tie kontroly sú nižšie a tie požiadavky sú aj v rámci EU relatívne jednoduché. To znamená, že hej, pes musí byť začipovaný, musí mať európsky veterinárny preukaz. A samozrejme, nejaké základné očkovania musia byť splnené. Veľký dôraz sa väčšinou dáva práve na očkovanie proti besnoti.
0: No a viac už teda povie Boris Biba v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta a ten nájdete aj v appke Rejo.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.

0: spánok ako v raji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.
1: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
7: Zvyšok dneška bude polooblačný až oblačný. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky a večer by sa mala obloha aj vyjasniť. V noci sa ochladí na 7 až 2 stupne, v dolinách bude miestami okolo 0 a na strednom a východnom Slovensku treba rátať aj s prízemným mrazom. Zajtra očakávame prevažne jasné až polooblačné počasie, popoludní však od juhozápadu pribudnú oblaky a na západe sa môže objaviť aj dážď. Teploty zajtra dosiahnu 16 až 21 stupňov. Na severe bude chladnejšie okolo 14 a fúkať bude južný vietor, ktorý miestami zosilnie.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na Karloveskej pri obratisku električiek smere do Dúbravky. Tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Ďalšie v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Hodžovo námestie a do Tretice v Bratislave na výjazde z prístavnej na obchvat. Nové nehody sú aj na výjazde z R7 do Šamorína pri výjazde sever smerom z Bratislavy, ďalej v Žiline na Košickej smerom von z mesta a na výjazde na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere od Liptovského Hrádku. Staršie nehody máme v Bratislave na križovatke Zlaté Piesky, cesta na Senec, rátajte tam so zdržaním. V Rakovej smerom do Čadce sa na moste zrazilo osobné auto s policajným. A za Spiským Podhradím smere do Nemešian pri Sivej Brade sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 20 minút, 45 minút stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košťa na Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte na D2 pred Malackami smerom z Kútov, je tam odstavený kamión po požiari a úsek je neprejazný, obisto musíte po starej ceste. A na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Krásnu stredu želáme z Rádia Melody aj takto o 16. hodine a pozdravujeme nielen my, ale aj naši noví kámoši. Áno. Teda už niekoľko týždňoví kámoši.
9: Ono to znie ako zvuky z ponorky, ale to sú ale holuby.
8: Áno, lebo za oknom nášho štúdia máme taký ihličnatý strom. A v ňom, áno, a v ňom si urobili hniezdočko holuby.
9: A perfektné bolo, že oni sa striedali na tých vajíčkach, že raz ona, potom raz on, neviem, že kto bola ona, kto bol on, ale Vicky mi to takto povedal, že takto robia a naozaj sa striedali. Včera prišiel ten deň, včera sa z tých vajíčok vyliahli holubetá.
8: Veru tak, veľmi dobre.
9: Myslím, že tri sú, ak sa nemýlim.
8: Už si ich napočítal? Aha, okej. Okay.
9: Hey, a tak sa mi to matne zdá, lebo to je kôpka peria nejaká. Tak. Proste tri asi.
8: Áno, no. Ale v každom prípade my sme na našom Facebooku Rádia Melody rozbehli aj takú mennú alebo akú typovačku, že vyberáme mená pre našich holubov.
9: Hej, lebo ono sa vôbec neosvedčilo to, čo som navrhol ja, že nerobme si k ním nejaký citový vzťah, lebo aj tak raz odletia z toho hniezda, že volajme ich zatiaľ, že jednotka, dvojka, trojka. Ale proste nestačí to. Chceme normálne, aby ste nám pomohli nájsť nejaké seriózne mená pre našich holubov.
8: Áno, tak pokojne klikajte na Facebook Rádia Melody a my vám do toho samozrejme budeme hrať ďalšie hity vášho života z Rádia Melody.

0: To sú čisté spomienky na rok 1995 z rádia Melody Rednex. Wish you were here.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Začneme takou otázkou, že či viete, čo sa stane, keď sa história mesta spojí s modernou technológiou a tak trošku aj s hrou? No, tak napríklad v Senici z toho vznikne, ale že úplne nová prechádzka mestom.
2: A ja predpokladám, že to nebude len také obyčajné, že poďme sa prejsť, ale niečo špeciálne. No tak správar Samo je už v štúdiu Rádia Melody a prezradi, čo tam vymysleli, prosím ťa?
3: Mesto Senica spolu s organizáciou cestovného ruchu Záhoria a Kopanice pripravili interaktívnu mestskú hru v mobile s názvom Návrat do budúcnosti. Hra podľa primátora Senice Martina Džačovského spája prechádzku mestom, históriu aj digitálnu zábavu.
4: Vytvorili sme hru, ktorá vyťahne deti von, ale zároveň ostanú vo svete, ktorému rozumejú. Vo svete technológií a interaktívnej zábavy.
3: Mesto tým chce ukázať, že história nemusí byť len v knihách, ale dá sa zažiť priamo v uliciach aj hravou formou.
0: Ako to vlastne celé funguje?
3: Hráč si zapne hru v telefóne a mestom ho vedie sprievodca Sova Viktor.
2: Veľmi pekný názov podotýka.
3: Podrobnosti priblížila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame.
3: Postupne si tak skladajú obraz starej Senice, riešia s Viktorom zaujímavé úlohy a otázky, ktoré Viktorovi pomôžu vrátiť sa v čase.
2: Mm-hmm. Za mňa veľmi zaujímavý spôsob, ako spoznať mesto a hovoríš, že zahrať sa môžu iba deti?
0: Snáď nie.
3: Nie. Hra je podľa hovorkyne. Hra je podľa hovorkyne navrhnutá tak, aby bola zaujímavá nielen pre deti, ale pre všetky generácie.
5: Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta.
3: Ako dodala, hra je jednoduchá, odohráva sa v centre mesta a trvá asi 30 minút, no a stačí len smartfón s pripojením na internet.
0: Celkom milé toto, keď si to vezmete. Mm-hmm. Čiže so Sovou alebo Soviakom Viktorom môžete spoznávať Senicu na spolu s našou Viki. Spoznáme už o chvíľku aj ďalšie hity vášho života. Tak naďalej pekné popoludne spolu s nami.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: też duchu obima. Ja cię w duchu obimam.
1: 16:28 z Rádia Melody, Robo Grigorov a jeho Ja viem. No a ja zase viem, že tento piatok bude super, pretože sa vidíme na našej ďalšej Oldies diskotéke.
2: 3, 2, 1, blíži sa ďalšia Oldies diskotéka Rádia Melody.
3: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
4: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
3: Roztancuje vás DJ Krto.
4: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
2: Ilona Čáková. Diskotéka Rádia Melody.
4: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
3: Tešíme sa na vás.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
12: Ja mám ťa rád.
11: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
13: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: polovice 90. rokov, ale že fakt vydaraná balada, ktorú Chrissy Hynde zo skupiny Pretenders nie len naspievala, ale do veľkej miery aj zložila. No z rádia Melody skrátka I'll Stand By You, 16 hodín 42 minút.
1: A my pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste si túto skladbu užívali pri rádiách. A v tejto chvíli aj špeciálne Pavla z Hamuliakova.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Lebo Pavol dnes, kvôli tomu, že počúval rádio, síce dvihol telefón, ale nepovedal heslo a sám sa obral o 7000 eur.
4: Ja mám aj rádio pustené.
5: No, ja ti zakontroloval si sa, že...
1: No, ale tam...
5: Počkaj,
1: no.
5: Máme spojenie, môžem máme. To povedať?
0: No, tak teda aspoň získal tých garantovaných 700 eur, ale humor ho neopúšťal ani v tejto situácii.
4: Počúvať, že to môžeme zopakovať. Ja.
5: Dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
4: Dobre, som pripravený.
6: Ale, dobrý pokus, ceníme.
1: Áno, ale kto vie, ak si pošlo SMS-ku a šťastie nám mu dopraje aj zajtra, no tak možno si to práve on zajtra rovnako zopakuje.
0: Ale možno, že tá šťastie na zajtra dopraje práve vám a zajtra medzi 15. a 16. budeme teda volať no tá vaše číslo a práve vy zajtra za to heslo oplatí sa naladiť sa povedané do 10 sekúnd získate 14 000 eur.
1: Silno, presilno. Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
4: K večeru sa obloha postupne na viacerých miestach vyjasní a čaká nás chladná noc. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v dolinách bude miestami okolo nuly a na strednom a východnom Slovensku hrozí aj prízemný mráz. Štvrtok bude jasný až polooblačný, no počas dňa od juhozápadu pribudnú oblaky a na západe sa popoludní objaví aj dážď. Teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie okolo 14 a fúkať bude južný vietor, ktorý miestami zosilne.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek smere z ulice Šnajdra Trnavského. Ďalej v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Hodžovo námestie sa zrazili dve osobné autá. Nová nehoda je aj v Banskej Bystrici na konci obchvatu smerom do Slovenskej Ľupče, rátajte tam so zdržaním, a pred Novým Ruskovom smerom zo Sečoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec a na viazde na D1 z Liptovského Mikuláša smere do Liptovského Hrádku. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý, zdržíte sa štvrť hodinu. Rovnako stratíte na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 20 minút a rovnako dlhá kolóna je aj na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na D2 pred Malackami smerom z Kútove je kamión po požiari. Úsek je neprejazný, obísť musíte po starej ceste, kde sa ale zdržíte v kolónach. Pozor si dajte na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podrahdia je na ceste rozsrnutá pneumatika a pripomíname, že diaľničný tunel Višňové je smere do Martina pre údržbu uzavretý. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: V štúdiu Rádia Melody sa pred malou chvíľou strhla taká bitka o hrnček Rádia Melody, ale nakoniec zvíťazil, ja neviem, rozum, alebo čo zvíťazil, že sme si povedali, že ho posunieme do nášho dnešného duelu, ktorý si dáme a zahráme o malú chvíľu. Teda nie my, ale áno, vlastne no. Vy.
6: Áno, ale takmer vyhrala moja hamižnosť, ale potom som si povedal nakoniec, že nie. Dnes budeme naozaj v dueli Rádia Melody hrať o jeden náš smaltovaný hrnček. A no vlastne cesta k nemu je pomerne jednoduchá. No a potom dostanete jednu úlohu a ten z vás, ktorý vlastne sa priblíži tej odpovedi správnej, tým bližšie, a tak získa ten hrnček.
5: Dáme aj nápovedu, Karol, alebo nie?
6: Daj, ty keď chceš.
5: Ja dám nápovedu.
6: Nedáš, ja by som si ten hrnček akože fakt nechal.
5: Nie, ja dám nápovedu. Karol hovorí vrku a ja hovorím hrku. Nevieme, čo je to správne, ale o malú chvíľu si povieme viac v dnešnom dueli.
6: Tak, pre istotu ešte raz. Radiomelody.sk.

0: z Rádia Melody aj Knoflíky lásky, no a dvojicu Petr Sepeši a Iveta Bartošová ide teraz v rámci nášho duelu vystriedať iná dvojica, totiž Ľubica a Ľubomír.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: My sme si povedali, že ten dnešný duel bude taký, no, o holuboch, lebo nám sa za oknom, tunak asi meter od toho, ako vysielame akurát v štúdiu, narodili včera, vyliahli malé holúbetka. A je to strašne zlaté na tuji, my to pozorujeme, dávame im mená, držíme im palce a tak. Ľubomír, ty a holuby, prosím ťa, aký máte vzťah?
2: No, to len tak občas vidím niekde.
3: Že telo sú na nervy, čo? Ľubko, cítim.
0: Je to, áno, bolo to v tom hlase dostatočne.
3: Áno.
0: Inak, Ľubka, ty nemáš pocit, že tých holubov kedysi lietalo viac, ako ich lieta aktuálne?
4: Určite áno. Však. Bolo vidieť viacej, áno.
0: No.
3: No dobre, ale poznáte aj to, akí sú oni šikovní cestovatelia?
2: Áno.
3: No.
4: Uvidíme.
3: No, máme tu pre vás jednu otázočku.
0: Áno. Taký holub, on dokáže letieť rýchlosťou až 80 km za hodinu. Fascinujúci údaj, keď to vezmete. Lenže koľko dokáže vlastne preletieť na jednu šupu holub? Koľko kilometrov? Akú vzdialenosť?
3: Za jeden deň.
0: Za jeden deň. Hej. Ľubi, typneš si?
4: 800 kilometrov.
0: 800 kilometrov, dobre, okej. A Ľubomír, si čo myslí, že sú lepší alebo horší plachtitelia vzduchom, ako si myslí Ľub?

0: Jaká? Koľko
1: ja
0: dáš
1: ty? Ja myslím, že to bude menej. No napríklad akých 500-600 kilometrov by som povedal ja.
2: Tak 500-600. Uh-huh.
0: Skúsme 500 no. alebo 600, ale vieš čo, v zásade je to jedno, bolo by to aj zle aj tak.
2: Prepáčte,
0: že som to úplne na rovinu takto povedal. Ľubka, ty si to dala úplne presne.
2: Áno, a ja rozmýšľam, ako ľubí.
0: No, holub naozaj dokáže za jeden deň preletieť vzdialenosť až 800 kilometrov.
2: No.
0: Čo mi príde úplne, že neskutočné, keď
2: áno,
0: to vezmete.
2: Ale Ľubka, ty si asi mala si doma niekedy nejakého poštového holuba, prosím ťa, že si to takto trafila.
3: Ani náhodou.
2: Uh-huh. Tak si zaobstaraj.
0: Ale teda tie tvoje holubie znalosti a vedomosti sú dosť veľké na to, aby ti dnes vyniesli jeden smaltovaný hrnček Rádia Melody. Dobre?
2: Ľubko, tebe držíme palce inokedy. Dobre, Ľubko?
1: Dobre, ďakujem.
2: Maj krásny deň.
0: Tak sa majte obidvaja pekne. Vrku.
4: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: O minútku máme pol šiestej z Rádia Melody, teda aj taká spomienka na Flashdance, Michael Sembello a jeho Maniac. Ozaj, 14 000 eur, zišlo by sa?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
11: a začni počúvať.
12: Je to také jednoduché.
13: Najobľúbenejšie rádia,
14: tematické streamy
15: a najpočúvanejšie podcasty.
16: To všetko v jednej appke.
17: Stiahuj a počúvaj.
18: R-A-Y-O.
19: Rejo.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody aj Kelly Family a ich An Angel. No a v týchto dňoch tu máme okrem hitov vášho života aj našu májovú hádanku, totiž vždy ráno vás na našom Facebooku čaká nejaká pesnička. Ona je o láske a je zašifrovaná do obrázku. No a vašou úlohou je potom prísť na to, že ako sa tá pesnička volá a kto ju spieva, tak ideme teda volať niekomu z vás, aby sme to mali pre ten dnešok vyriešené.
1: Dobrý deň prajem.
0: Dobrý deň prajeme. A komu prajeme ten dobrý deň? Tu je Rádio Melody.
1: Michalovi.
0: Michal, ahoj Michal. Ale ako na istotu to povedal. Ale áno, máš pravdu naozaj. Teba sme vyžrebovali spomedzi tých, ktorí dnes správne odpovedali na našu májovú hádanku. Ale však ako poďme si to rozmeniť nejako drobnejšie. Na tom obrázku je nejaká dáma, ktorá sa češe a počúva. Čo, Michal?
1: Rádio.
0: No. Áno, a z toho rádia počúva čo?
1: Zamilovanú pieseň.
0: Správy o počasí, tam mala byť odpoveď.
2: Nevadí, ale tak
0: je to v tom texte.
2: O akú pieseň ide a kto je jej autorom, teda kto ju spieva?
1: Lenka Filipová a názov pesničky je Zamilovaná.
0: Áno, uh-huh.
2: Miško,
0: veľmi dobré.
2: Ale počuj, mňa zaujíma, že ako si ty na to prišiel? Na základe textu alebo aj obrázok ti pomohol? Ako si to ty...
1: Mne až potom vlastne ste mali nápovedu ohľadom Shakiry, a to už som netrafil.
0: Aha, čiže takto si sa ty k tomu dopracoval. To bol pre teba ten zlomový moment.
2: Čiže
0: hej.
2: Počúvaš poctivo rádio a aj my sme ti boli nápomocní, teda nielen obrázok.
1: Áno. Všetko dohromady.
0: No proste takto to výborne klaplo, až to doklaplo tým spôsobom, že ty si získal 100-eurový poukaz na najzážitky.sk. Gratulujeme, Miško, super.
2: Miško, blahoželáme. Aj snívaš o nejakom špeciálnom zážitku, čo by si si chcel vyskúšať?
1: No, zatiaľ som na tým nepremýšľal, ale tak ja mám dosť rád taký adrenalín, takže
2: okay.
1: To vyberiem. No.
2: Dobre,
0: tak Miško, budeme držať palce.
2: Áno, rozmýšľaj, my ti teraz Lenku Filipovú a Zamilovanú zahrá. Máme dobre z Rádia Melody.
0: Aby si mal šancu ešte tak nostalgicky si zaspomínať, že čo ti to vlastne prihralo túto výhru. No a pre vás ostatných, ktorým sa to teda dnes nezadarilo, ešte pripomenieme, že zajtra ráno, presne keď odbije 6:00, tak na Facebooku Rádia Melody nájdete ďalší obrázok a v ňom zašifrovanú ďalšiu zaľúbenú pesničku o láske. Kto ju spieva? A ako sa tá pesnička volá. To je vašou úlohou, prísť na to.
2: Dnes sa to podarilo Michalovi, Miško, ďakujeme, blahoželáme ešte raz a zajtra možno budeme blahoželať práve vám.

0: Dureček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie.
6: Čaká nás chladná noc, teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v dolinách bude miestami okolo nuly, no a na strednom a východnom Slovensku treba rátať aj s prízemným mrazom. Štvrtok bude jasný až polooblačný. Počas dňa od juhozápadu pribudne oblačnosť a popoludní môže na západe aj sprchnúť. Teploty dosiahnu okolo 14 stupňov na Orave a pod Tatrami, inde väčšinou vystúpia na 16 až 21 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý popoludní lokálne zosilnie.
4: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek smer z ulice Schneidera Trnavského. Ďalej v Bratislave na križovatke Vrakunská a Ružinovská sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na Legionárskej smere na Račianske Mýto, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu za Kútnikmi smere do Holíc, v Martine na križovatke Andreja Sokolíka Hviezdoslavova sa zrazili dve osobné autá a premávku riadia policajti. Nehodu máme aj za Kľušovom smere do Bardejova, ďalej v Prešove na východnej smere na lesy k Delostrelcov, pred Novým Ruskovom smere zo Sečoviec sa stala hromadná nehoda, ďalšia nehoda je na Dargove smerom do Sečoviec a pred Hriadkami smere z Horoviec. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 4 hodinu a 15 minút strátite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pracovisko Cestárove v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smere z Petržalky. Rátajte tam s kolónami. Na D2 pred Malackami smere z Kútov je kamión po požiari. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste, kde sa ale zdržíte v dlhých kolónach. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Dávajte si na cestách pozor, ak niečo uvidíte, volajte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
7: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
5: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Sú nejaké aktivity, aha, ktoré nemáte spoločné a predsa vám to klape, tak aké sú?
2: No, on zje všelijaké masné meso. Ja ešte aj kuracie rezne okrájam.
1: Ináč to aj ja robím.
2: A to vždy kocúr je veľmi rád, že také niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
1: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
2: Áno, áno.
1: Koho so sebou zoberieš na piatkovú diskotéku Rádia Melody do Vrabel?
3: Asi manželku. Mali sme výročie, máme teraz 50, tak pôjdeme sa vytancovať.
1: Dobre, tak to oslavíme spoločne, dobre?
3: OK. Super,
1: ja som sa pozrel na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej. Prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po 2 mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný

0: keď niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
1: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
0: Áno, áno.
1: Koho so sebou zoberieš na piatkovú diskotéku Rádia Melody do Vrabel?
2: Asi manželku, mali sme výročie, máme teraz 50, tak pôjdeme sa vytancovať.
1: Dobre, tak to oslavíme spoločne, dobre?
2: OK, super, vidíme.
1: Ja som sa pozrel na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej. Prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po dvoch mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný čas? No, ja by som to nazval v mojom prípade, že je to lenivosť, ale zasa ten čas tak rýchlo letí, že budeme znova prestavovať hodinky, tak načo?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1 euro a 99 centov a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2 eur a 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
7: Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.
8: Oplatí sa naladiť sa.
9: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Sú nejaké aktivity, aha, ktoré nemáte spoločné a predsa vám to klape, tak aké sú to?
2: On zje všelijaké masné meso. Ja ešte aj kuracie rezne okrájam.
1: Ináč to aj ja robím.
2: A to vždy kocúr je veľmi rád, že také niečo robím, lebo hneď čaká pri mne.
1: Áno, veď ty myslíš na všetkých v rodine.
2: Áno, áno.
1: Koho so sebou zoberieš na piatkovú diskotéku Rádia Melody do Vrabel?
3: Asi manželku. Mali sme výročie, máme teraz 50, tak pôjdeme sa vytancovať.
1: Dobre, tak to oslávime spoločne, dobre?
3: OK, super, vidíme.
1: Ja som sa pozeral na tie moje hodiny v aute a stále ukazujú o hodinu menej. Prosím vás, je tu niekto, kto má pomaly po dvoch mesiacoch od prechodu na letný čas ešte starý zimný čas? No, ja by som to nazval v mojom prípade, že je to lenivosť, ale zasa ten čas tak rýchlo letí, že budeme znova prestavovať hodinky, tak načo?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

zem stratených som v oknách blúdia oči rý, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: sme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa stromov, farba polí, tie najkrajšie prvé góly a tváre kamarátov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plece.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Escucha el ritmo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.